baboti bolinga biso bana na bolingo ya solo soki mwana alilinzala pesa bilei